0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 27 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 000 eur!
3: Sociálne opatrenia koalícia škrtať nechce, prichádza naopak s novými. Útočník s nožom v poľskom kláštore dobodal ľudí, jeden zomrel. Zajtra na severe s prehánkami a o stupeň teplejšie. Sú to správy o 21. Pozdravuje vás Dominik Matulaj.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Koaličné strany sa predbiehajú v sociálnych opatreniach, stále však nepredstavili podobu rozpočtu. Smer je pripravený akceptovať návrh SNS na zvýšenie dôchodkov ľuďom nad 90 rokov. Podľa Jana Richtera to však nebude v dvojnásobnej výške. Avizuje aj zvyšovanie platov vo verejnej správe o 3 až 4 %.
5: Pri súčasnej inflácii to bude znamenať, že nebudú klesať z hľadiska životnej úrovne aj títo zamestnanci, ale naopak.
3: Hlas napriek pokračujúcej konsolidácii hovorí o zabezpečení občanov od narodenia až po jeseň života. Opozícia varuje, že pred budúcoročnými voľbami plánujú rozdávať, čím ešte viac zhoršia stav verejných financií. Predseda SAS Branislav Gröling povedal, že Ficova vláda skladá rozpočet na prežitie koalície.
6: Najskôr sa medzi sebou pohádajú, ale potom si uvedomia, že každá jedna strana potrebuje nejaké peniaze. Urobia jeden veľký účet a hádžu si tam všetky tieto sumy pre svoje ministerstva a pre svoje priority. Vyjde im nejaká suma a tento účet pošlú občanom.
3: Opozícia dodáva, že sociálnym benefitom v rozpočte chýba finančné krytie. Na juhovýchode Poľska muž zaútočil nožom na ľudí v kláštore. Zomrel kňaz, ďalšie 4 osoby sú zranené. Polícia podozrivého útočníka zadržala. Je ním 31-ročný ukrajinský občan, ktorý krátko pred začiatkom omše začal bodať okolo seba. Niektorí sa ukryli v spovednici. Kláštor sa nachádza v Jaroslavi asi 35 km od hranice s Ukrajinou a dlhodobo poskytuje pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred ruskou vojnou z Ukrajiny. Premiér Donald Tusk uviedol, že útočník bude prísne potrestaný. Ceny nafty v Európskej únii dosiahli historické maximá. Priemerná cena za liter nafty je podľa Eurokomisie 2,23 eur. Za týždeň stúpla o 7 centov. Najdrahšie tankujú v Dánsku a Fínsku, kde liter stojí takmer 2,50. Hoci Slovensko s cenou tesne pod 2 eurami za liter má piatu najnižšiu priemernú cenu nafty, za priemerný čistý príjem natankujú Slováci len 621 litrov nafty, čo je štvrté najhoršie miesto po Grécku, Rumunsku a Bulharsku. Veľká cena Formuly 1 v Baku štartuje o deň skôr. Oba štvrtkové tréningy vyhral Brit George Russell. Na lídra šampionátu Kimiho Antonelliho stráca 81 bodov a pokúsi sa oživiť nádej na majstrovský titul. Program veľkej ceny Azerbajdžanu je posunutý pre štátny sviatok. V piatok je na programe tretí tréning a preteky štartujú v sobotu. U nás bude zajtra polooblačno až oblačno. Na severe sa ešte môžu v noci vyskytnúť prehánky alebo dážď. Cez deň teploty 16 až 21 stupňov, sever len 12 až 16.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Príjemný večer želám všetkým vodičom. Pozor na nehodu za Trnavou horou smere do Železnej Breznice. Na križovatke skončilo auto mimo cesty. Nehodu ešte dokumentujú v Žiline na križovatke Košická na hore Baží. Ideme na cestárov. V Kráľovanoch na hlavnej križovatke sa pracuje a treba rátať s rozsiahlými kolónami obojsmerne. A potom ešte pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Aj tu sa zdržíte. A na záver pripomínam, že na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý do rána do 6. hodiny. To je všetko, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer, sledujeme situáciu na našich cestách a pribudla nová nehoda pred Družstevnou pri Hornáde smer z Košíc. Za Trnavou horou smer do Železnej Breznice na križovatke skončilo auto mimo cesty. Cestári sú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a vy tu hlásite aj rozsiahle kolóny v oboch smeroch. Radar v Prešove na Levočskej prišiel ke smere von z mesta a hliadky v Raslaviciach smere do Kobíl a v Košiciach na Slaneckej smere von z mesta. Zatiaľ je to všetko, ak ešte niečo uvidíte, tak sa určite ozvite. A my sa budeme počuť opäť o pol hodinu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Koalícia rieši novú skupinu okolo Tarabu a hrozbu blokovania. 21-ku čaká zápas s Írmi o postup na majstrovstvá Európy. Piatok polooblačný a postupne bude teplejšie. Bola polnoc, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Návrat štátneho tajomníka ministerstva investícií Radomíra Šalitroša do parlamentu považuje Roman Michelko za páku na koalíciu. Predseda klubu SNS v relácii Braňo Závodský naživo dodal, že je otázne, či sa pridá k Tomášovi Tarabovi, ku ktorému má blízko aj poslanec hlasu Peter Sliško.
2: Je to vec pre premiéra, budeme sa musieť radiť, čo s tým. Ak by to takto platilo, tak na to by prešiel rozpočet, tak musí byť dohoda s Tarabovom.
3: Presne tak.
2: Nemajú na to povaliť vládu, ani odvolať ministra, lebo na to treba 76 aktívnych poslancov.
3: Áno, jeden 75. by im tam ešte chýbal.
2: Presne tak.
0: Tibor Gašpar zo Smeru verí, že možná nová skupina okolo Tarabu podporí rozpočet.
4: Ak je reálne záujem pána Šalitroša sa vrátiť a pôsobiť povedzme v skupine s pánom Tarabom, s pánom Ferenčákom a vytvárať teda nejakú, nazvem tú blokačnú skupinku, no tak budeme musieť s nimi rokovať, ako majú predstavu a čo vlastne za tým máme vidieť a hľadať.
0: Šalitroš sa chce vrátiť do parlamentu podľa denníka SME a už to mal oznámiť aj Robertovi Ficovi. Odchod svojho štátneho tajomníka nechcel minister Samuel Migal ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Audit systému e-prihlášky je hotový. Ministerstvo školstva oznámilo, že pochybenia našli aj u dodávateľa. Rezort preto bude žiadať kompenzácie v odhadovanej výške 200 až 300 tisíc eur, či už v podobe finančnej alebo cez kompenzácie. Hoci výpadok nemal vplyv na výsledky príjmačiek, ministerstvo priznáva, že rodičom a žiakom spôsobil stres a komplikácie. Systém po vyhodnotení pochybení posilňa technicky aj procesne. Rezort zvažuje aj predĺženie obdobia na úpravu poradia preferovaných škôl. Americká CIA Francúzsko pred ruskými útokmi nevarovala, tvrdí to prezident Emmanuel Macron v reakcii na správu španielského denníka El Mundo, podľa ktorého dostali vlády Španielska, Francúzska a Talianska varovanie, že Rusko pripravuje dronové útoky na stredomorské krajiny. Rovnako tieto informácie nepotvrdil ani Washington. Novinári denníka spájajú hrozbu s návštevou šéfa CIA Johna Radcliffa v Moskve, po ktorej mali vraj krajiny toto varovanie dostať. Minulý týždeň poľský premiér Donald Tusk informoval o varovaní tajných služieb pred hybridnými útokmi dronmi a raketami na štáty podporujúce Ukrajinu. Generálny tajomník NATO Mark Rutte hovorí, že aliancia je pripravená na potenciálne ruské kybernetické útoky a ďalšie formy hybridnej vojny. Našu futbalovú 21-ku čaká kľúčový zápas o postup na majstrovstvá Európy. Sokolíci v piatok o 18.00 privítajú v Košiciach Írsko a ak zvíťazia, budú mať istotu minimálne baráže. Asistent trénera Marek Bažík vyhlásil, že tým je na to pripravený, no vie, že s Írmi to nebude jednoduché.
5: To mužstvo je veľmi dobre aktívne v defenzíve, veľmi také variabilné v ofenzíve, veľmi behavé, taký reský, ostrovný futbal hrajú.
0: Následne sa Slováci stretnú 2. októbra s rovesníkmi z Anglická a na záver sa predstavia 6. októbra v Andore. Cez deň bude polooblačno až oblačno, z rána ojedinele hlisto a sem tam aj s prehánkami, najmä na severe Slovenska. Teploty maximálne do 21 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Peknú noc na cesty. Pripomínam, že na D1 tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý do rána do 6. V Bratislave je radar na Panonskej pri železničnej stanici smere von z mesta a v Košiciach pri Pereši smere do centra. Hliadky pred Kysuckým Novým mestom smere zo Žiliny a na výjazde do Sečoviec z Dargova. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 27 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 tisíc eur!